Бүгінгі дүнияда 100 жылдымы көріліп бақмыған зор өзгіріш тезілішіп атыды. Халықара мұйыт чигіш әм мұрәккеп болып атыды. Дүния ықтисади пәс көйгі түшіп қалды. Дүниави кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірінің қайты бәрпа қылышқа тоғры келіп атыды. Мұқымсызлық, иніқсызлық рошен көпейіп атыды. Еңі тасыман өпкі ялуғы юқымының тәсірі кән әм чоңқұр болып атыды. Дүниявил ішқа тәтір жол тұтуш, як тарапчылык, қорықчылык пікір ығымы юшурун құтырап атыды. Пән техникада яңылык яртыш, халықара стратегиялык күшсінің іштіки асаслық жаң мейданы боп қалды. Пән техниканың юқыры пәлісіні чөрдіген рықабет мислісіз кәскілләшті. Біз күшлік күлпәт еңіні сақлап, идеяви тәйярлық вә қызмет тәйярлықыны толық обдан қылышымыз шарт. Növətte, yeni bir növətlik pən texnika inqilabi və kəsb özgürüşü üçqəndək tərəqi qılıb, pən tətqiqat əndisidə çonqır özgürüş bolu vatıdı. Pəllə qirəlişib, yuğurlub, üzlüksüz tərəqi qılı vatıdı. Pən texniki bilən ixtisadi, ictimai tərəqiyat tez sınış vatıdı, yuğurlu vatıdı. Pən texnikada yenilik yartış roşən kiniyib, makro dünyadaki asman cisimlərinin hərkiti, Yultuz sistemisinin özgür işi, alemnin peyda bol işi dek çoğun sahalerden tartıp, mikro dünyadaki gen tehrirleş, zerich kurulması, kimatlık tanşeş kontrol kılışkışı bolgan küçük sahalerinin hemisi, bugünkü dünya pen teknika terakiyatının en oldun kısipi hesaplanıdı. Pen teknikada yanılık yaratış, roşen çoğun kuruluşup, yirak alem boşluğunu tevşürüş, Пән техника рақабытыдегі юқыры пәлі боп қалды. Чонқұр деңіз, чонқұр ерні тәкшүріш, инсаниетнің тәбиетні біліштігі еңі нәзір дайрысыны үзіліксіз кен айтты. Пән техникада еңілік яртыш, рошен тезілішіп, күшір техникісі, сүнні әқіл вәкілікідегі еңідің гүлініватқан пән техника тез тәрәқи қылып, заман, макан вә кішіләнің біліш дайрысыны зор дәрежеде кен айтты. İnsaniyet, Adem, maşina, maddeden ibaret üç zörür amil yuğurulgan barlıq şey'i akıl bağlanış dəvrige qadam qoymaqda. Biologiya ilmi ul tədqiqatı və əməli tədqiqatı tez ravajlanıvatıdı. Pən texnikada yeniliq yaratış roşen zillişib, canlıqla çoğ molekulasıqa və genğı dair tədqiqat dəl cayda tənşəş kontrol qılış basqıçıqı kirib, Hayatlıqını biliş, hayatlıqını özgərtişdin, hayatlıqını biriktürüş, hayatlıqını layiləşki yüzünüb, insanlığa bəxt elib geliş bilən birgə, hayatlıq etikisiğimi xırsayıp gəldi. Köp yıl tırış arqısı da, dövlətimizin pən texnika umumi səviyyəsi zor dərcədə yüksəldi. Biznin yeni bir növətlik pən texnika inqilabi və kəsb özgürüşü pürsütün üçün tutub, vəziyyətdən paydılınıb ilgirləb, Ұлғуар планы ішқа шүрішқа толық асасымыз, ғайритіміз, шәнчіміз, ұқтыдарымыз ба. Өзін өті де шуны көріп етішіміз керек ке, дөлтіміздің дәсләпке еңіліқ яртыш ұқтыдары тек күшілік әмәс. Еңіліқ яртыш сестімісінің өмімі өнімі тек үйқыр әмәс. Пән техникада еңіліқ яртыш байлықыны біріктіріш тек етерлік әмәс. Пән техникада еңілік яртыш күчінің жайлы ішіні сәрхылаштырыш құтор келуді. Пән техника селілмісінің асылат өнімі бір қадар төвән. Пән техника ұқтысасылары қошуының құрылмісіні сәрхылаштырыш құтор келуді. Пән техникіні бағала сестімісі текі пән техника тарақиятының тәліпігі лайықлышып кетенмеді. Пән техника экологиясыны еңімі мүкеммәләштіруш құтор келуді. Bu məsələlərinin köpüncüsü uzaqdan buyan saxlanıb gəlgən qeyin noxtu bulub, onu davamlıq zor küsərib qılıb həl qılış qıtor kilodu. Partiya 19-cı qurultiyda 2035-ci ilıqı barğanda icatcan dövlətlərinin aldıngı qatarıqı ötüş strategiyalik nişanı bekitildi. Partiya 19-cı növətlik mərkəzi komiteti 5-ci umumi yığınıda Еңілік яртышының дөлтіміздің заманивилаштырыш құрылышы омымлықыдегі ядролық орынды чың тұрып,
پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى دۆلەتنىڭ تەرەققىياتىدا ئىستراتېگىيەلىك تىرەك قىلىش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. مەۋقەنى يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىغا قويۇش، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشتا دۆلەتنى پەن مائارىپ ئارقىلىق گۈللەندۈرۈش ئىستراتېگىيەسى، دۆلەتنى ئىختىساسلار ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىستراتېگىيەسى، يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش ئىستراتېگىيەسى.